0: Evet, Mahmur'la başlayalım önce. Mahmur Efsin'in kesine gelmeden önce biraz Mahmur'da şu an durum ne? Neydi? Mahmur'u ortaya çıkaran siyasal gelişmeler nelerdi? Bugün Türkiye'deki başlayan çözüm süreci, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın önderliğinde başlayan çözüm sürecinde Mahmurlar için bir dönüş gözüküyor mu? Genel olarak Mahmur'un sosyolojisi, siyasal yapısı bugün itibariyle Irak'la ilişkileri, başvuru ilişkileri ne durumda? Biraz oradan başlayalım. Sonra oradaki gençlerin yolculuğuyla İsviçre'de bugün bir futbol kulübü kurup başarıdan başarıya koşmaları ve ileride daha da başarılı bir noktaya gelebilmesi için birlikte neler yapabileceğimizi de Kavay'la kulübün kurucusu, teknik direktörü, aynı zamanda yedek forveti, aynı zamanda sosyal medyacısı diyelim, her şeyi birlikte yapmaya çalışan bir arkadaşımız. Evet Masum, hoş geldin. Senden başlayalım.
1: Hoş bulduk. Öncelikle bugün anlamı için birkaç kelime söylemek gerekirse, öncelikle Kürt Dili Bayramı'nı bütün Kürdistanlılar ve dostlarına kutlu olsun diyelim.
0: Seriden megotvem bernama kub kurdi bikin.
1: Ha?
0: Sanki mebiyaj bir krem kurdi bikin baştıra ji bo
1: Tamam.
0: zimanê kurdi. Hani ki
1: Ji bo me ji
0: kerencanî şu
1: baştıra.
0: baştırdı ve beli kerem ki.
1: Em roja zimanê Kurdî li tevahî Kurdistanî ya û dostên wan pîroz dikin. Ji bêguman tevahî alî, kesayet, berxwedêr û şoreşgerên bûne sedem tekoşîna zindî mayîna zimanê Kurdî pêwîstem bi rûmet bi bîr bînin. Gerem bên ser pirsa we, pêşî ez bêm ser pirsê, ez dixwazim tevahî kedkarên Radyo Lora, ew kedalivir bi awayekî komînal û kolektîv tê meşandin silav bikim û pîroz bikim. Û
0: Zor
1: spasiya,
0: spas malate ava.
1: spasiya ve xwendina we û derfeta we daîme em xwe îfade bikin jî em ser navê taxma Efsî Mahmûr spasiyen xwe ji we re radigihînin.
0: Em spas kumun îro hatin gelme.
1: Gelek sağ bî. Kerem bên ser pirsa we, pêşî divê piçek mirov rewşa dîrokî ya Mahmûr derxistî holê ji penaberiya ji bo tanê heya Mahmûrê Kurd jî be mirov bizanibe ew atmosfera dîrokî û politîk û cihê Mahmûrê de Şoreşa Rizgariya Netewiya Pêşengtiya Pekekê de dihat meşandin mirov bizane. Mahmûr cihê ku em jêre dibêjin Mahmûr giraniya xwe ji gundên li derdora Şirnex û Colemêrgê nişte cihên wan deran koçber bûn başûrê Kurdistanê pêk tê. Sedemê koçberiyê pir aşkere ye ku piştgiriya doza Rizgariya Netewiya Kurd ya demê xwede ye. Û girêdayî wê xwestek ku sekna netewî ya heyiye. Pêwîst e bi vî awayî bê nirxandin. Yani gelê Mahmûrê ne ewin ku tenê ji ber gundên wan hatine şewitandin koçberî başûrê Kurdistanê bûne. Na li gel vê hêj li dema li Bakurê Kurdistanê ew kesên ku ew civaka ku zext û zorên dewleta Tirk askerên faşîstiyên Komara Türkiye zextên wan nepejrandine, zextên bûyîna cerdevaniyê nepejrandine, her tim dewaya mafên xwe yên netewî kirine, ziman, destwerî, rêveberiya herêmî, statû û bêguman li gorî wê demê serxwebûna Kurdistanê dewa kirine û ji ber vê jî ji salên 84, 85 heta dîgîje salên koçberbûnê têkiliyek pirt xurt bi şoreşa rizgariya netewî ya bi pêşengtiya peyekê tê meşandin re derxistine holê. Yani dimilê veguhestinê de dibe, dimilê piştgiriyê de dibe, milê şervaniyê, milîstiyê. Bi her awayî piştgiriya doza şoreşa rizgariya netewî kirine. Ul
0: Koçberiye yekem kîjan salê çê bu
1: Koçberî
0: izmasın.
1: salên 93-94 dest pê dike. Bêguman hinek malbat hene پیشیان و تو چارجی کجبری جیان کردن چونه باشور کردستانه لی پرانی آخوا نو تو چار به شیوه گشتی درباز بونچد با او کسین پیشی ها وی کجبری جی چونه پشرا تولی وی سکنه دبن یعنی تین لجم او قامپین پیشی ها مخموری هاتی دامزراندن لوان قامپا به جه دبن و لوان قامپا جی ایریش و خواسته کن تپساندن این دولت داگیر کرجی کجبری وان کسان جوان زخته خلاص ناکه یعنی ترکیه لور جی کمارا فاشیست لور جی ایریشین خوا هم با آوای پولیتیک هم با آوای تیکلی ناو نتوی هم جی راست در راست ده دومینه از نا خوازم زیده برنامه به دیروکی و سینوردار بکم اوسا کرد گرم رو بحث بکه بیاوای بو و حتی تیمخ موره ناو چار ساله ده نچار ده بنج بر وان زخت و ایریش و آنبار گوین هایی و هفکاری هزین هرمی به دولت ترکیه را هشت قامپ تی گوهرتن حتی ده گیجن مخ موره
0: همو قامشیل باشورن آن
1: همو قامشیل باشورن تن مخمور ده که و سینور باشور و حکمت ایراقه
0: او کسی که جی مخمور ده خریطه دان نزانه محسوم تدکاری هنه کش مرا بجی مخمور نیزکی که دره که جان سینوره چخاص مزنه
1: مخمور ایرو ناو خواجی جه قضای اگ به ناو مخموره دیگره یعنی اگر گهداروان لی نقشه این دیجیتال لی بگرن دما مخمور بنویسن
0: مخمورا هولر
1: مخمورا گریدای هولر
0: گریدای هولر بله
1: مخمورا گریدای هولر 56 کیلومتر جه هولر دوره شینیاوه ایرو نزیکی 20 هزاره مخمورا که ام بحث دیکن و قضای اگ گوون یه هرمه یه و مخموره ای رو عمله بجه بونه جی کلومتر ای که جوی مخموره دوره وکی جه پشتا جیای قره چوخه یه هولیر مسافه ایک 56 کلومتر نیزیکی ساعت که موسل همان شوه ای نیزیکی ساعت اک جه دوره و کرکوک جی نیزیکی ساعت و نیف دو ساعت اجه دوره شخواج مخمور جرده تر سینور خوزایی کردستانی چیای هم رنجی خویاد که دما توز نبد یعنی هوا وکری به
0: توز چی هر تون تزانی مخمور های وک باشور
1: توز پارچه ای که گرینگ جیان مخموره دب خواد گره لگل دوپش کو مارا ای رو اگر ام پچه قالا چکر رو مخموره بکن مخمور ای رو چکر خواه اساسی جه سال 2005 با آشکرا کرنا سیستما کجکی و دست به آوا کرنا سیستما خواهی نافخواهی کریه
0: چه وقت او دست بگر او سیستم؟ پشتی 2005 آوا کرنا کجکی با دست بگر آن تشتی که
1: بوی و پارالل دست بگر او شخواه هر تم ویک پروتوتیپا سیستما کجکی هات پیناسه کرن یعنی هر از دکارم وکری بیجم هر نیرین پیشنیار و جرباندن نین دخواستن ده سیستما کجکی ده بین کرن وک حرمک مدنی وک نشتجه بونک مدنی دست پیکل مخموری هاتن کرن یکم جار مجلیسا گل یا دموکراتیک هات آوا کرن پشتیوه ده انجام نقاشن چه بویی و به دمیره جرباندن در کتین حوله هم ده آسته سیستما کجا که نقاشین هی هم حرم ده المخمور نقاشین هی ها دیتن کو پیوستی به مجلیسین دنجی هی و شکل خواه ای رو جی جوان ده ما و دست بکر مجلیسا ایشتار هاتا وکرن کو تایبت چکرا جنه همان دمه ده مجلیسا جوانا هاتا وکرن ای رو یعنی چکرا بنگهین اساسین یا ریخستن بونا مخموره لسر هر سه مجلیسان دمشه مجلیسا گل یا دموکراتیک مجلیسا ایشتار و مجلیسا جوانان
0: چند کس گرید ایوان مجلیسانه مسئول؟
1: وک هجمار ام بجن نها وکری دست مده نینه لی دمین من خباد کر سال من بخواه خباد کری ده مجلیسا جوانا ده بلکه از شاز جیبم کوا پشرتکاره راز بکه نیزی که 29 نوبر 31 اندام این مجلس ها جوان ها هبون جمع
0: وک ریوه بری
1: اندام مجلس جوه جوهش خواه کوردیناسیون ده ها تلب جارتن کوردیناسیون جی از نشاش بم 11 یا 13 کس
0: و کوردیناسیون جی گلی محمور جوانی محمور ریواد بر
1: راسته او کوردیناسیون یا از بست کم یا مجلس ها جوان هانه همانتش مجلس ها ایش دار هبو لی مجلس ها گل جوه برفرهت داره مجلس ها گل ده روشک به وی آوائی هیا اندام این مجلس ها گل یا دموکراتیک بشک جوان جنونرتی ها سازین مخموره ده هاتن البجارتن وکی نمونه از بیجم کمیته ها کارین دروه اگر ده کس بن وان سه اندام این خواد شانت مجلس ها گل یا دموکراتیک وکی نمونه از بیجم سازی ها مالباتین شهیدان همان شوهی از بیجم آسایش و پارسنا جوهری همان شوهی هره ما پرورده همان شوهی و هر وقت دن سازین هی و مجلسین هی جی به همان شوهی مثلا مجلس جوانین مخموره قوته یکی آوان هبو هفت یانجی سه کس جار جار دهات گوهرتن اوتوماتیک دشانت مجلس گل یا دموکراتیک یعنی مجلس تواهی چه کریم خواه پید خواه پشتره لگل وانسازیان مجلسین هرمیین محل هاتن دام از راندن یعنی هر سمتک مجلس خواهی محلی آواکر بو جو نونرتی وان مجلس جی نونرین مجلس گل یا دموکراتیک درکتن ایرو مجلس گل یا دموکراتیک یا ورگه وک چکر جوه پکته او دناف خواده کوردیناسیون خواه یا دیوان خواه یا و هف سروکاتی خواه جی هیا
0: وک کجکی
1: خواه سرید جی مگو وک پروتوتیپا کجکی هرتم خواه سازمان کر ایرو جی نیقاش مثلا گرم تماشا بکن ایرو لسر شارداریا کومینال و شارداریا دموکراتیک نیقاش هنه مخمور جی دوی هولدانه ده ریخستن بونه جه مجلیس براو شارداری آوه بچک بکشینه لگوری از ده شوپینم نیخاشن تین کرن لسر ویه کنی مجلیس ها ده بن سیوانا شارداری آده بریخستن کرن او نیخاشی به گمان جه اودی درد کهون نیخاشن نها گریدای چارسریه دموکراتیک و پرسکریکا کرد ده تین مشاندن لترکیه انجام آوان نیخاشان و دانا خواه لمخمور به وی آوائی درد خواهولی
0: ام ناوره که پر پچوک بدم وی بشی پش را از ام بهم را وگرن او انا سوریجه لناوره پکی که او ترکی دا حاتیه او بردوامد که پش را او باندوره که چوال سر مهموره یه امی ویا بطرف ده دقیقه با اخفم پش را امی وگرن مهمور افسی که او چیزی کن امی ویا جی جی کوا گوتار بکن ناوره که موزیک پچوک بدنی مسلم ازید سالته وگرم